Mulut 1100 Swida. Tanggal hijrah pun tanggal 6 ugi Rabiul Awal niki. 1100 Kandoso Wolu. Dene bukunipun pamirsa sahabat budaya samangke buku Parang Bakat. Siang menika pamirsa sahabat budaya, kula Mbak Titi Kusuma Wardani sesarengan malih kalian panjenengan. Iye, wonten acara sahabat budaya Jawi engkang dipun siaraken saking Pro Sekawan RRI Makassar FM 102.5. Monggo panjenengan engkang mangke nggih sampun sumadyo mijangetaken lan monitor acara menika supaya saged sesarengan mangke gabung nggih. Kula aturi telepon wonten 08111 00 02 nggih. Kula awali malih 08111 00 02. Iki dene panjenengan mangke sampun midhanget inggih bilih acara sahabat budaya Jawi ing siang menika mangke ngantos jam kalih nggih pamirsa. Pramila kalih jam sesarengan Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan. Nggih. Pramila kawitan sasarengan kula badhe ngaturaken kali tembang kagum panjenengan supados panjenengan saged kalipul penggalipun nggih midhangetaken tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi nggih lan ugi saged mangke gabung wonten ing acara menika. Monggo pamirsa didi kempot mangke nggih.

Nalika jaman kawuri, mangan sego wadang lawuhe sambel terasi. Ajang layah lungguh jogan karo menggagah. Mengo-mengo golek lawuh nemu greh ora butuh. Jaman Jepang golek urip ora gampang. Nganggu sarung karung klambi karet. Wani muni nyowo dieret-eret. Jaman saiki bisa nyuwara lan bisa lonjak-lonjak. Nanging ing pokoke desa kang urip nang kono, si kancil malah mecicil. Si ula ora duwe wisa, si wedhus ambune tetep lebus, si kucing aking ora duwe daging. Kabeh padha ngudoroso, sesuak mangan apa maneh. Nah, menika pamirsa sahabat budaya, gambaraken ugi nggih kawontenan sak mangke nggih to. Sing uripe sing kepenak tambah kepenak, sing ora kepenak menika kudu usahane kudu luwih abot maneh nggih to. Pramila pamirsa, jaman menika kaya dene menapa nggih. Muter gumiling. Nggih. Kadang wonten ngandhap, kadang wonten nginggil. Nggih. Pramila tasih wonten menapa nggih? Pepenget nggih saking para sepuh bilih ing jaman sak mangke menika kita tetep eling las waspada. Pamirsa sahabat budaya, ya wedalipun samangke setengah setunggal, ya sesarengan kula Mbak Titi kusuma wardani kalian panjenengan mangke ngantos jam kali. Tasih dangu wedalipun, monggo ingkang badhe gabung ya wonten 08 00 09 00 09 00. Pamirsa sahabat budaya, menapa nggih? Wonten ingkang nate nyuwun nggih mboten nyuwun nggih ngobrol ngaten lho kalian Mbak Titi Kusuma Wardani nggih ngengingi babakan ingkang badhe wonten ngayahi adicara nggih menapa mantu menapa sunatan menapa hakikah nggih. Nah menika wonten ingkang nyuwun menapa informasi nggih. Menapa to sajen ingkang sae ingkang arupi empon-empon. Nah, pamirsa sahabat budaya, panjenengan sedatosipun nggih mboten sekecoh nggih menawi mireng sajen nggih. Kalimat sajen sedatosipun menika namung ubo rampe nggih. Ubo rampe kagem adicara-adicara ingkang masyarakat Jawi tasih ngugemi tradisinipun nggih ngugemi adat tradisinipun nggih tilaran leluhur ingkang dereng dipun icalaken. Pramila pamirsa, menawi sajen empon-empon nggih menika awujud bumbu-bumbu dapur nggih pawon nggih lan ugi dipun damel lan dipun siapaken nalika bancaan putra ingkang nginjak dewasa pamirsa. Nggih, mbok pilih umure piro nggih nek nginjak dewasa iki? 11 nggih. 11 apa 12 nggih? Dados menika kaya menapa dipun wontenaken ubur rampe empon-empon menika amargi lare ingkang nembe mapak nginjak dewasa menika miwiti saged ngraosaken raos ing kehidupanipun ingkang adi menapa ingkang asifatipun sedih nggih seneng lajeng gembira nggih seneng gembira lan sak panunggalanipun dados selaras kalian maknanipun ing sajeng ubur rampe empon-empon menika
Kathah raosipun wonten raos panas saking jahe nggih. Raos getir saking bawang putih nggih. Wonten raos pedes saking bawang merah. Dados ubarampe umpen-umpen menika maknanipun utawi tegesipun werdinipun nggih. Menika supados lare ingkang sampun nginjak dewasa menika saged menapa bedakaken nggih lan milih menapa ingkang eco saged dipun raosaken ing kehidupanipun. Dados saged milih-milih ngaten endi to ya sing enak kanggo kauripane kehidupanipun. Lajeng semanten ugi pahit getiripun kehidupan lare ingkang sampun nginjak dewasa menika lajeng menapa nggih saged mangkenipun bandingaken lan ngraosaken saenggo saged ngatos-atos saenggenipun mlampah ing alam kehidupan menika ngendikanipun para sepuh pamirsa sahabat budaya lan ugi para leluhur kita menika ugi tasih asring maringi pitedah-pitedah ingkang arupi menapa nggih ada tradisi masyarakat Jawi ingkang sampun dipuntilaraken. Nah, kados menika sajen ubarampe empon-empon menika ugi ingkang tasih nglampahi ada tradisi menika sak mangke tasih dipun lampahi dipun wujudaken pamirsa. Margi menapa supados laring kang nginjak dewasa menika saged dipun paringi lancar anggenipun ngayahi kehidupanipun nggih ingkang waunipun boten mangertos saged mangertos mbok bilih mekaten sekedhik pamirsa nyanyi-nyanyi ubur ampe empon-empon.

panjenengan pamirsa ing kasak mangke tindakan nggih ngagem utawi nitih mboten ngagem nggih salah e Mbak Titik masuk ngagem nitih kendaraan nggih sampun kesupen monggo madosi FM 102.3 nggih pros kawanan ing Makassar iki menika kagem panjenengan midhangetaken lan ugi menapa ngraosaken nggih tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi nggih ingkang dipun siaraken saking pros kawan RRI Makassar. Pamirsa sabe budaya, acara menika dipun wontenaken dening RRI pros kawan Makassar menika inggih menika kagem panjenengan pamirsa sahabat budaya masyarakat Jawi ingkang wonten perantauan inggih menika ing kawontenan Makassar lan sak panunggalanipun nggih amargi sak mangke pros kawan RRI Makassar menika sampun dumugi pundi-pundi lho pamirsa menapa malih nggih sak mangke RRI menika sampun wonten RRI Play nggih to ajeng saged mawi HP saged mawi menapa radio lan ingkang tepi-tepi ugi saged mawi parat bola nggih kados ingkang saking Bengkulu nggih Pak Norman nggih Pak Norman menika saking Bengkulu menika nggih tepi pamirsa nanging ngendikanipun menika channelipun pro sekawan sae amargi ngagem parat bola nah tak mangkira sistem pun digital nggih dados saged menapa midhangetaken channel RRI ing pundi kemawon. Mangkaten ugi pamirsa sahabat budaya. Acara menika ugi supados ngemutaken dhateng panjenengan masyarakat Jawi ing pundi kemawon nggih supados sampun kesupen kalian kabudayan Jawi, sampun kesupen kalian basa Jawa. Nggih, sinaosa panjenengan menika serawung kalian sinten kemawon utawi sampun menapa nggih sanipun membaur antawisipun kita saking Jawi lan saking Bugis saking Makassar utawi saking pundi kemawon nanging basa Jawi sampun dipuntilaraken kabudayan Jawi sampun dipuntilaraken lan saged dipun uri-uri nah kados panjenengan nggih ingkang menapa boten saking daerah Solo. Nggih, menika mbok bilih dereng mangertosi becak Solo ki kaya apa to nggih. Nah, monggo pamirsa. Kita saged midhangetaken menika nggih becak Solo ki piye.

Inji, pamirsa sahabat budaya, inji kalau menikah becak solo, inji soalnya berlaku nalon-nalon, inji sama kayak menikah mesti ni pun bersola betah, inji, apa, anu, apa beten beten, kepengen cepat ngata, inji, terus sih nak becak alon-alon, mangke suwi banget tekan inji. Pramila sak menika wonten becak motor nggih. Becak motor bajai wah kata sangetapnya tumpahan-tumpahan sing sarwa cepet nggih. Benten kalian kalau rumen-rumen nggih. Nah menika pamirsa sahabat budaya sak mangke wedalipun meh jam setunggal nggih. Nah, kalau kepungkur kula menika nate ugi ngobrol nggih wonten ing kabudayan Jawi menika kalian Bapak Narajatmiko nggih menika Pak Jatmiko menika ugi pemerhati kabudayan Jawi nggih dados sinaosa piyambakipun menika wonten Makassar menika taunan puluhan tahun nggih nanging tetep menika njagi bahasanipun tasih alus nggih. Basa Jawanipun tasih alus lan ngengingi seserepan-seserepanipun menika tasih kata ingkang saged kula menapa pendet kangge seserepan kula. Nah, kalau ben menika ugi ngelajengaken babagan kala wau menika ubo rampe empon-empon Pak Narajatmiko ugi nate menapa ngaturaken nggih babagan ubo rampe umpluk-umpluk pamirsa sahabat budaya. Nah, ubo rampe umpluk-umpluk menika dipun damel kangge putra ingkang sampun nginjak remaja. Nggih. Iye menika lare sampun wonten tanda-tandanipun kadewasanipun. Nggih menika pamirsa. Kanggenipun lare estri sampun badhe haid kapisan sampun menapa miwiti pinter ngerias diri nggih merias diri ngaten nggih menapa nggih nek basa jawane merias diri nggih to nggih nggih ngerias nggih pamirsa lajeng ugi ing raganipun menika lare estri wonten perkembangan sanesipun ingkang muncul ingkang saged kangge tondo menawi lare estri menika sampun dewasa lajeng kanggenipun lare jaler menika dipun tandai menawi sampun sok ngimpi nggih lajeng ugi menapa lare jaler ingkang sampun nginjak dewasa menika biasanipun anggadai pikiran ingkang menapa nggih kritis ngaten lho pamirsa sahabat budaya menawi ubur ampe umpluk-umpluk menika dipun siapaken nggih menika awujud beras nggih lajeng endok ayam mentah nggih endok ayam ingkang ayam kampung lho pamirsa sanes ayam menapa ayam napa nggih nggih kados sing endok-endok ayam biasa menika lho nanging menika kedah endok ayam saking ayam kampung nggih lajeng dipun tambahi malih jungkat nggih jungkat menika utawi sisir nggih lajeng kaca kaca utawi cermin nggih lajeng lepe alis nggih toyo petak nggih lan umpluk-umpluk nggih menika mangkok alit saking lemah utawi tanah nggih beras lan endokipun dipun wadahi umpuk-umpuk wau nanging cacahipun sekawan mangkok semanten ugi tigang kendi alit dipun isaini toyo resik lajeng kalih malih lepek nggih saking lemah nggih ingkang isi benang lawe lan ugi lengo nggih lengo menika minyak menika lemak klentik nggih lajeng menapa dipun pasangi tarup pamirsa M-
menika kedah dipun sumet supados menapa nggih nyala menyala menika nggih geninipun sedaya uberampe menika lajeng dipun wadahi wonten ing tampah utawi nyiru menika. Wah nek menapa pramila kolomben menika Pak Jatmiko ngendika manawi uberampe umpluk-umpluk menika panci menopo kata sangat uberampeni pun nanging sedaya kalau wau saking lemah pamirsa nggih samangke wonten Makassar kata lho nggih menopo kendil lemah nggih to wajan lemah menika saged panjenengan padosi wonten menopo peken-peken nggih pasar menopo sambung Jawa pasar terong ugi wonten nggih lajeng wonten daerah-daerah samangke nggih wonten lho pamirsa kula nate wonten Wajok Bone lan Sidrap menika wonten sedaya uberampenipun menika saking lemah nggih dados wonten wajanipun nggih saking lemah nggih kendil-kendilipun sedaya saking lemah. Nah menika kalau mau pamirsa sahabat budaya uberampe umpon-umpon kangge lari estri utawi lari jaler ingkang sampun badhe nginjak remaja. Nggih, mugi-mugi kemawon kala wau saged ndamel panjenengan nambahi wawasanipun nggih lan mbok bilih sampun menapa lajeng ngendika wah kok mesti kok nganggo berampe nek ora nganggo berampe ya ora apa-apa. Nggih, menika mboten dipun panjenengan kedah ngangge uberampe menika pamirsa amargi sak mangke ing jaman modern menika para tiyang sepuh menika sampun mboten nate mangertosi lho pamirsa iki anakku wis arep dewasa apa durung anakku iki wis arep remaja apa durung nggih ingkang kathah nggih ngapun wis mlaku wae nggih dados kathah ingkang mboten migatosaken nggih pamirsa.

Biji pemirsa Sobat Budaya, kulo badhe ngaturaken panjenengan tembang mari kang nggih. Mugi-mugi kemawon sak mangke panjenengan ingkang tasih monitor acara Sahabat Budaya Jawi nggih. Lan sesaran kalian Mbak Titi Kusuma Wardani saged medhangaken tembang Jawi. Monggo kita medhangaken nggih.

Wonten pejangan saking Ki Ageng Suryo Mataram nggih pamirsa. Engkang ngendika, saiki bungah suwe-suwe susah. Saiki susah suwe-suwe bungah. Dicompo bayi apa anane supaya padha tentrem uripe. Tentrem ora meri ora umuk. Yen meri kuwi rumeksa kalah karo wong liya. Yen umuk kuwi rumangsa menang karo wong liya. Urip kuwi ana kalane menang, ana kalane kalah. Ditompo bae apa anane supaya padha tatak uripe. Ora perlu getun kuatir marang kang wis kelakon. Ora perlu semelang kuatir marang kang durung kelakon. Mekaten pamirsa sabet budaya. Inggih menika wejanganipun Ki Ageng Suryo Mataram. Menika seserpan ingkang sae kagem kita sedaya nggih pamirsa. Amargi nggih susah suwe-suwe nggih seneng bunga nggih. Susah emang apa? Bunga suwe-suwe nggih wonten susahipun. Dados nggih kedah dipun tampi menapa kemawon ingkang sampun dipun paringaken ingkang Maha Kuwasa. Nggih pamirsa sahabat budaya. Kepareng kula badhe nyenggol rumiyin kagem pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Makassar rumiyin lan ugi ingkang wonten tebih. Nggih, kagem Pak Isnaeni. Nggih ingkang wonten bone-bone palopo nggih kan Ibu Wahyuni. Mugi-mugi sedherek-sedherek ingkang wonten bone-bone nggih saged sami midhangetaken nggih sahabat budaya Jawa saking pros kawan RRI Makassar. Sugeng siang Pak Isnaeni nggih. Lajeng iki kagem Pak Suherman ingkang wonten palopo nggih. Lajeng kagem kanca-kanca ingkang wonten pundi malih menika. Oh Bengkulu kalau wau sampun nggih Pak Nurman ingkang wonten Samarinda nggih. Lajeng ingkang wonten Polman sedayanipun nggih ingkang wonten Wajo Sengkang Siwa nggih sedayanipun. Lajeng ugi ingkang wonten Pare-Pare ingkang wonten pundi malih nggih Pare-Pare oh Pangkep nggih ingkang wonten Pangkep ugi wonten pamirsa sabab budaya. Lajeng ugi ingkang wonten Kabupaten Bone nggih wonten nggih ingkang sampun nate nelpon. Lajeng wonten malih ingkang saking pundi mana lagi? Oh Lampung, je. Kang sakit Lampung, mana Pak Wagimin meniko, je. Meniko kalau ambil langsung ngepel, je. Saking Lampung, je. Monggo pamirsa, kalau bedingaturakan tembak meniko, lan monggo ugi.

Iji pamirsa Sobat Budaya, sama kebetulipun sambung setengah kali. Iji, tiga dosa menit yang ajeng malih. Iji, sesarengan kula Mbak Titi kusuma wardani kalian panjenengan. Nah, samangke kula badhe nyenggol pamirsa Sobat Budaya yang kawonten Makassar. Iji, iji Mbak Giman, sugeng siang Mbak Giman. Ikan buatan antang, iji. Mugi-mugi kemawon sak mangke sesarengan sedherek-sedherek ing antang bagiman saged midhangetaken nggih sahabat budaya pro sekawan RRI Makassar. Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakarang nggih. Sugeng siang Pak Subur nggih. Lajeng Pak Karwe teng kawonten Jipang Raya. Kagem Pak Bugel, Pak Darmawan nggih. Ingkang wonten Mangga Tiga. Pak Slamet kekalihipun ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Kapasa nggih. Ugi tembang menika kula aturaken Bu Ajeng ingkang wonten Emi Sailan nggih. Sugeng siang Bu Ajeng. Dah sundi kabaripun Bu Ajeng iki. Lajeng Pak Holil ing kawetan komplek Unhas nggih. Kagem mugi Pak Mulyanto ing kawetan Dusun Padang Baru, lajeng kagem Mas Sahid ing kawetan Perum Sudiang. Nggih. Bu Sri Bu sinten nggih? Oh nggih, Bu Sri Ramadhani ing kawetan Kapasa. Sugeng siang Bu Sri Ramadhani, terus pundi kabaripun? Lajeng Pak Widodo ing kawontan Brimob. Tasih tugas wonten Makassar menapa tindakan luar daerah menika Pak Widodo iki? Ibu Ramlah nggih ing kawontan Biringkanaya. Lajeng ugi ing kawontan Bulu Rokeng Pak Slamet Widodo nggih. Sugeng siang. Oh nggih, kagem kanca-kanca ing kawontan Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut nggih. Mugi-mugi sedaya saged midhangetaken sing menika sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardani nggih. Kagem Pak Irwan Sah ing kawontan Kodingareng, lajeng ugi Pak Sujat Miko ing kawontan Mande, Pak Pak Rumianto ing kawontan Sungai Pareman ugi nggih. Pak Parto Pramono. Lajeng kagem Pak sinten nggih Suhatman menapa Pak Suhasman nggih ingkang wonten botole pangan nggih menika nggih sak tetanggane anu kantor Golkar nggih kepanggih wonten YMKJ nggih rikala Maulid ngendikanipun menika saben dinten Sabtu midhangetaken menika acara nggih kapan botole pangan nggih ben tetangga lho jane. Nggih. Lajeng kagem mugi Bu Murni kawontan Jalan Sultan Hasanuddin nggih. Mbak Mira, Mas Edi kawontan Todo Blisoso nggih. Sugeng siang sedayanipun nggih. Kagem sedaya pamirsa sabab budaya ingkang sak mangke sesarengan kalian kula ing pro sekawan RRI Makassar nggih. Monggo kula aturi kali tembang kula aturi mejangetaken.

Iji pamirsa sahabat budaya mboten kraos inggih wekdalipun meh jam kalih nggih kirang sedasa menit malih. Pramila pamirsa sahabat budaya Mbak Titi Kusuma Wardani nyuwun dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan saged nresnani acara Sahabat Tak Budaya Jawi ingkang dipun siaraken saking Perus Kawan RRI Makassar nggih FM 100,5 gangsal. Iji Mbak Titi mangke tambah semangat menawi panjenengan tresnani acara menika nggih. Lan kepeksa ugi Mbak Titi kedah nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon sasarengan kita ing dinten Sabtu wage menika tanggal 19 September 2016 nggih saged ndamel kalipuring penggali panjenengan sedaya lan ugi kabudayan Jawi ingkang kula aturaken ing siang menika saged nambahi wawasan panjenengan sedaya. Pamirsa sahabat budaya, menawi wonten kelenta-kelentu atur kula nyuwun gunging pangaksami nggih. Lan ugi saderengipun mangke tuntas acara menika, kula badhe ngaturaken tembang kalih kagem panjenengan sedaya. Sepisan malih Mbak Titi nyuwun pamit nggih sugeng siang pamirsa sahabat budaya. Nggih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.